Hii ni idhaa Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19 hadi 21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 2, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 3. Wakati huu tunakuletea kipindi cha Tupike Kijapani, ambapo tutapika pamoja.

0: Na sasa ni wakati wa tupike kijapani. Leo utajifunza namna ya kupika dry kare, yani kare nzito iliyopikwa kwa mtindo wa kijapani. Ni rahisi na haraka kuandaa mlo huu ambao unaweza kupikwa kwa kutumia wali ambao umekwisha kuandaliwa. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
2: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo ni itakufahamisha namna ya kupika kare nzito, ambayo ni ukaangaji wa viambato kadhaa, wali pamoja na binzari. Harufu nzuri inayotokana na viambato inakupa hamu ya kula, ambayo inaweza kupotea wakati wa msimu wa joto. Huu ni mlo mwafaka wakati wa mchana kwa familia na watoto.
0: Hebu sasa tupitie viambato vitakavyotosheleza kuandaa kari nzito inayoweza kuliwa na watu wanne. Utahitaji gramu 600 za wali, gramu 100 za kuku, gramu 100 za vitunguu, pilipili hoho 2, kijiko kimoja kikubwa cha zabibu kavu, vijiko viwili vikubwa vya mafuta ya kupikia, vijiko vidogo viwili vya kari, vijiko vidogo viwili vya ketchup ya nyanya, kijiko kimoja kidogo cha sosi ya soya, chumvi kidogo na pilipili manga. Sasa tuanze mapishi yetu ya leo. Katakata kuku vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita 1 ili viwe rahisi kukaangika. Laza upande wa kuku ulio na ngozi kwenye mbao ya kukatia katia na umkate kate vipande vya sentimita 1 kiupana. Mkate kuanzia pembeni na utoe vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita 1. Nyunyizia vipande hivyo chumvi na pilipili manga na uviweke kando. Katakata vitunguu vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5. Katakata kitunguu mara 2 kiurefu huku vikiachana kwa milimita 5. Unachohitaji kufanya sio kukikata chote bali kuacha nafasi ya milimita 5 sehemu iliyo umbali nawe. Kigeuze ili kikuangalie kiupande na uanze pembeni kukikatakata huku kikiachana kwa nafasi ya milimita 5 ili kutengeneza vipande vya mche mraba ulio na milimita 5. Pia katakata pilipili hoho vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5 na katakata pilipili hoho mara 2 na uondoe mbegu na shina. Katakata pilipili hoho vipande virefu vya upana wa milimita 5. Laza vipande hivyo juu ya kila kimoja huku ukivigeuza kiupande na uanzie pembeni kukata vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5.
2: Vipande vidogo vya mche mraba vitawezesha viambato kuchanganyikana vizuri pamoja na wali.
0: Baada ya hatua hiyo, sasa osha zabibu kavu na uzikaushe kwa kutumia chujio. Na matayarisho ya viambato vya awali yako tayari sasa. Sasa tunaweza kukaanga viambato vilivyo na umbo la mche mraba.
2: Tutaanza na kuku, vitunguu na pilipili hoho. Tutataka vipikike vizuri hadi viwe laini. Kutokana na hilo, unachohitajika kufanya ni kuvikaanga kwa kutumia moto wa chini.
0: Pasha moto kikaango na uongeze kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia. Kisha umkaange kuku.

0: Mtandaze kuku vizuri sufuriani ili uwe na uhakika kwamba atapikika sawa sawa. Geuza vipande hivyo vikishakuwa rangi ya kahawia. Pika kila kitu hadi rangi ya wekundu iliyokuwepo isionekane kabisa.
1: Baada ya kukaanga kuku, ongeza vitunguu na pilipili hoho. Kaanga vitunguu na pilipili hoho hadi

0: angavu. Sasa unaweza kuongeza viambato vingine.
1: Kareko zentai ni furimasu. Soshite ketchup.
2: Nyunyizia kila kitu binzari, ongeza ketchup ya nyanya ambayo itafanya chakula kiwe na ladha ya uchachu na hatimaye ladha ya chakula itabadilika na kuwa nzuri zaidi.
0: Viambato vikisha changanyikana pamoja, ongeza kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia pembeni mwa sufuria.
2: Utahitaji mafuta hayo utakapokuwa unapika wali. Pasha wali moto kiasi. Hilo litasaidia punje za wali zitenganishike na uepue sufuria kabla ya kuongeza wali. Hakikisha uongezi wali sufuria ikiwa motoni. Ikiwa hivyo, utalazimika kupika kwa haraka na wali hautachanganyikana vizuri na viambato vingine.
0: Baada ya hapo, epua na uongeze wali. Tumia mwiko kutenganisha wali na uchanganye na viambato vingine. Ukisha changanyika vizuri na viambato vingine, rudisha sufuria motoni na ukaange kwa kutumia moto wa wastani.
2: Sasa unaweza kuongeza zabibu kavu ambazo zitasaidia kuongeza ladha. Lakini usiwe na wasiwasi ikiwa zabibu kavu hazipatikani.
0: Kaanga kila kitu pamoja kwa muda mrefu kidogo na uongeze viambato vingine vilivyosalia.
2: Nyunyizia kila kitu chumvi kiasi cha nusu ya kijiko kidogo. Ili upate ladha nyingi zaidi, ongeza sosi ya soya kijiko kidogo pembeni mwa sufuria. Kisha koroga kila kitu vizuri.
0: Sosi ya soya ikisha changanyika vizuri pamoja na wali, harufu nzuri ya sosi itasambaa hadi kwenye viambato vingine. Kari yako iko tayari kuandaliwa.
1: Dry curry, umaku dekimashita ka?
2: Mapishi ya kari umeonaje? Leo tumetumia vitunguu na kuku, lakini pia unaweza kutumia mboga mboga zinazopatikana msimu wa joto, kama vile biringanya na kadhalika. Pia unaweza kuweka yai lililokangwa kwa juu. Ni matumaini yangu kuwa utajaribu kupika mlo huu kwa kutumia viambato ulivyo navyo.
0: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Topiki Kijapani. Leo umejifunza namna ya kuandaa dorai kare au kari nzito ya mtindo wa Kijapani.
3: Haya, hiyo ni dorai kare, kari nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Leo tumeipata kwa uzuri kabisa, na mimi nilikuwa nikifuatilia hapa Radhia maneno kama vile viambato na utaratibu mzima wa kuipika dorai kare. Ni tamu, lakini pia
4: umeweza kula kabla hatujaingia studio hapa, labda wewe ulionaje?
3: Kwa kweli ladha yake, wanasema kama ingekuwa ni lugha ya Kiswahili ingesema ni ladha aushi, yani ladha tamu nzuri ya kuvutia. Alafu pia nimependa mchanganyiko ambao upo, ambao ndo viambato vyenyewe. Mbali na mchele ambao nimeuzoea, lakini kuna ile nyama ya kusagwa. Pia kingine, kiambato kingine ambacho nimekipenda, kuna yai. Mimi napenda sana mayai. Kiambato kingine ni zile karanga zilizo zinaitwa
4: kuwa zimekatwa.
3: Zimekatwa katwa kidogo kidogo zile, afu zimechanganywa mule, zinaongeza ladha sana ya hii dorai kare.
4: Kwa hivyo kuna namna tofauti tofauti ya kupika dorai kare. Kwa hiyo ulokula wewe ilikuwa ina viambato kidogo tofauti na alivyopika mpishi wetu, lakini ni mlo mmoja. Kwa hiyo unafanana na
3: sasa umesema kuna pishi tofauti tofauti, ni namna gani nyingine?

0: ambayo inaweza kupikwa tofauti na ambayo nilikuwa nakuelezea mimi na kuelezea ambayo nimekula kabla tujaingia studio.
1: Kwa mfano wewe yako ilikuwa ina yai, mtu uliwekewa yai juu. Kwa hiyo hiyo ni kitu kama cha kuongezea katika ile uzito wa chakula. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, lakini mapishi yenyewe ni kama haya tuliyoyasikia leo, ila unaweza kutia viambato vingine kama hivyo tulivyosema, karanga katika ulichokula wewe kulikuwa kuna karanga na
0: pia kuna zabibu iliyokaushwa.
1: Ya, na mapishi yetu ya leo pia ilikuwa yana zabibu za kukausha. Kwa hiyo na hiyo naona hicho ni kimoja ambacho kilifanana
0: kabisa. Na kingine ambacho nimependa mimi Radhia ni maandalizi yanahitaji utumie muda kidogo ili usije utengeneze kitu kizuri.
1: Ndiyo.
0: Kuna mpaka nyanya, pilipili kidogo pia inatakiwa, vitunguu.
1: Ndiyo.
0: Yote hii inaongeza ile ladha ya chakula. Ndiyo. Na kumfanya mtu ambaye ana pata hii dorai kare.
1: Na viungo vinavyotumika katika mlo huu vinafanana na labda viungo vya pilau vya kwetu kule Tanzania. Kwa hiyo ladha yake kidogo inaweza ikawa imefanana.
0: Japo mimi kusema kweli nilivyokula kabla tujaingia studio nikiri kwamba ladha ni tofauti. Hii dorai kare hii imenikasa na kichwani. Itabidi mimi binafsi siwezi sijui kama naweza nikapika, lakini itabidi nitafute mpishi au sehemu ambako wanapika. Nikapata
1: tena dorai kare. Au jaribu kusikiliza maelekezo yetu afu na wewe ujaribu kupika.
0: Ah, kupika.
1: Kwa kweli ilikuwa ni tamu, kwa hiyo kwa Kijapani labda nikufundishe kwamba kitu kitamu unasema oishi.
0: Aha.
1: Oishi.
0: Kwa hiyo dorai kare oishi.
1: Oishi. Kweli kabisa.
0: Dorai kare nzuri au kare nzito nzuri oishi.
1: Tamu. Yeah.
0: Hii mimi nitakachokifanya Radhia, nitabidi nitafute sehemu ambayo natengeneza. Wala wataniwe napata mara moja moja. Hey, sio mbaya, unajua wanasema jipende. Mwenye mimi leo nimekuja studio hapa na nina bashasha.
1: Sawa.
0: Ehe. Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, hiyo ilikuwa ni tupike Kijapani, ambapo leo basi umepata kwa undani zaidi kuhusiana na chakula hicho kinachoitwa dorai kare. Ama kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia msikilizaji akitaka kufahamu kwa undani kuhusiana na pishi hili la leo, dorai kare hii, anaweza kuitazama kupitia tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Pale mbali na kuona pishi hili, ataona pia mapishi mengine mbali mbali ambayo yana asili na tamaduni za Kijapani.
1: Na hapo hapo unapoongelea kuhusu tovuti yetu, basi ningependa kumuuliza msikilizaji wetu ameshaanza kutumia app yetu ya idhaa ya Kiswahili. Kama bado, basi nimpe maelekezo kidogo ya jinsi ya kuweza kuipata app na kuitumia. Kwa hiyo anaweza msikilizaji uingia katika Apple Store ama Google Play, kisha tafuta app ya idhaa ya Kiswahili kwa kuandika NHK World Japan, na utaweza kupakua programu yetu hiyo, program tumizi. Kubali sheria za matumizi kwa kubofya accept, kisha chagua lugha ya Kiswahili, na moja kwa moja utaweza kuvinjari ndani ya app ya Radio Japan. Na mara tu utakapoingia utaweza kuona vichwa vya habari za hivi karibuni, lakini ukitazama juu ya screen utaweza kuchagua unachopenda kutazama, kama ni taarifa zaidi ama video fupi na kadhalika. Ukitazama chini ya screen ya simu yako utaweza kuchagua live, ambavyo ni vipindi vinavyorushwa moja kwa moja wakati huo, ama shows, yani vipindi vya idhaa yetu. Na ukibofya shows utaweza kuchagua vipindi vya video ama sauti. Vipindi vya sauti utaweza kusikiliza vipindi kama semi za Kijapani, tupike Kijapani kama ulivyosikiliza leo katika kipindi chetu, riwaya na kadhalika. Na kwa upande wa video utaweza kutazama video fupi za idhaa ya Kiswahili. Na katika hizi video fupi labda za hivi karibuni utaweza kuona mahojiano na mtangazaji wetu aliyemaliza muda wake hapa, tulimhoji Mbozi Katala akizungumzia muda wake nchini Japani. Na kama uliusikiliza kwa sauti, basi utaweza kuangalia hali ilivyokuwa hapa studio tulivyokuwa tukimhoji. Pia unaweza kuona mahojiano ya video na bingwa wa mbio za marathon kwa wanaume kutoka Tanzania, Alphonse Felix, ambaye alishinda medali ya dhahabu jijini Tokyo na kuweka historia mwaka jana. Kwa hiyo utaweza kumuona akifanywa mahojiano, na pia kama ulisikiliza utaweza kupata picha jinsi mahojiano hayo yalivyokuwa.
0: Kabisa kabisa. Ni mimi pia Radhia niseme kwamba ninatumia app ya ya idhaa ya Kiswahili, app ya NHK. Na niseme wazi, wanaonasema msema ukweli, ni mpenzi wa Mungu.
1: Ndiyo.
0: Mara tu baada ya kufahamu kwamba ninakuja Japani kufanya kazi, nilipakua app.
1: Ndiyo.
0: Na nikawa nafuatilia habari si tu za idhaa ya Kiswahili, hata za idhaa zingine, lakini ndiyo, za idhaa ya Kiswahili ambazo zilinivutia na zilichukua attention yangu ni ile video ambayo alihojiwa balozi mpya wa Tanzania hapa Japani, Anderson Mutatembwa, siku ile alipofanya ziara katika studio za NHK hapa jijini Tokyo. Mimi nilifurahi sana kuona kwamba kumbe wana diplomasia wanaweza kutoka nchi za Afrika wakija Japani. Moja ya mambo ya mwanzo kabisa anaweza kuyafanya ni kuzuru ama kutembelea makao makuu ya shirika la utangazaji la umma la Japan NHK. Kwa hivyo ni baadhi ya video ambazo nilizipenda sana.
1: Ndiyo.
0: Katika app ya idhaa ya Kiswahili. Lakini kadri muda unazidi kuenda, naendelea kupata pia hamu ya kutazama mambo mbalimbali hususan yanayohusu utamaduni wa Japan. Wanasema bwana, ukienda sehemu pia fahamu na tamaduni za watu wa jamii hiyo.
1: Kweli kabisa.
0: Basi tunaendelea hivyo, lakini kwa sasa tunasema kwamba tumeyazungumza mengi katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo, msikilizaji, ikiwa ni pamoja na kukuletea kipindi cha Tupike Kijapani. Mimi leo nitakwenda kupumzika nikiwa na kumbukumbu kichwani za Doraikare.
1: Hii
0: haiwezi kunitoka. Doraikare.
1: Doraikare.
0: Lakini pia wewe ambaye unatufuatilia, pakua app yetu, lakini pia hata tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK inapatikana. Unaweza kusoma habari kila siku, habari za dunia ambazo zinatokea hapa nchini Japani, Asia na kwingineko, ikiwa pia mataifa ya Afrika pia tunawapatia habari zetu mbalimbali na habari za hivi karibuni ambazo tumeziripoti kutoka hapa nchini Japani ni kuhusiana na tetemeko la ardhi ambalo limetokea kule katika mkoa wa Kumamoto. Lakini pia vile vile hata habari nyingine katika tovuti ni pamoja na ugonjwa wa Ebola kule nchini DRC, pia na wenyewe tumeuripoti katika siku za karibuni. Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Tumekuletea kipindi cha Tupike Kijapani ambapo tumepika pamoja Doraikare, lakini pia tumekuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tunavinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 2, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 3. Wakati huu tunakuletea kipindi cha Tupike Kijapani, ambapo tutapika pamoja dorai kare au kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia tutakuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tafadhali sana tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Kwa sasa tunakuletea msikilizaji kipindi cha Tupike Kijapani.

0: Na sasa ni wakati wa tupike kijapani. Leo utajifunza namna ya kupika dry curry, yani curry nzito iliyopikwa kwa mtindo wa kijapani. Ni rahisi na haraka kuandaa mlo huu ambao unaweza kupikwa kwa kutumia wali ambao umekwisha kuandaliwa. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
2: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo ni itakufahamisha namna ya kupika kari nzito, ambayo ni ukaangaji wa viambato kadhaa, wali pamoja na binzari. Harufu nzuri inayotokana na viambato inakupa hamu ya kula, ambayo inaweza kupotea wakati wa msimu wa joto. Huu ni mlo mwafaka wakati wa mchana kwa familia na watoto.
0: Hebu sasa tupitie viambato vitakavyotosheleza kuandaa kari nzito inayoweza kuliwa na watu wanne. Utahitaji gramu 600 za wali, gramu 100 za kuku, gramu 100 za vitunguu, pilipili hoho 2, kijiko kimoja kikubwa cha zabibu kavu, vijiko viwili vikubwa vya mafuta ya kupikia, vijiko vidogo viwili vya kari, vijiko vidogo viwili vya ketchup ya nyanya, kijiko kimoja kidogo cha sosi ya soya, chumvi kidogo na pilipili manga. Sasa tuanze mapishi yetu ya leo. Katakata kuku vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita moja.

0: nafasi ya milimita 5 sehemu iliyo umbali nawe. Kigeuze ili kikuangalie kiupande na uanze pembeni kukikatakata huku kikiachana kwa nafasi ya milimita 5 ili kutengeneza vipande vya mche mraba ulio na milimita 5. Pia katakata pilipili hoho vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5 na katakata pilipili hoho mara mbili na uondoe mbegu na shina. Katakata pilipili hoho vipande virefu vya upana wa milimita 5. Laza vipande hivyo juu ya kila kimoja huku ukivigeuza kiupande na uanzie pembeni kukata vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5.
1: Vipande vidogo vya mche mraba vitawezesha viambato kuchanganyikana vizuri pamoja na wali.
0: Baada ya hatua hiyo, sasa osha zabibu kavu na uzikaushe kwa kutumia chujio. Na matayarisho ya viambato vya awali yako tayari sasa. Sasa tunaweza kukaanga viambato vilivyo na umbo la mche mraba.
1: Tutaanza na kuku, vitunguu na pilipili hoho. Tutataka vipikike vizuri hadi viwe laini. Kutokana na hilo, unachohitajika kufanya ni kuvikaanga kwa kutumia moto wa chini.
0: Pasha moto kikaango na uongeze kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia. Kisha umkaange kuku.

0: Mtandaze kuku vizuri sufuriani ili uwe na uhakika kwamba atapikika sawa sawa. Geuza vipande hivyo vikishakuwa rangi ya kahawia. Pika kila kitu hadi rangi ya wekundu iliyokuwepo isionekane kabisa.
1: Baada ya kukaanga kuku, ongeza vitunguu na pilipili hoho. Kaanga vitunguu na pilipili hoho hadi viwe angavu. Sasa unaweza kuongeza viambato vingine.
0: Nyunyizia kila kitu binzari, ongeza ketchup ya nyanya ambayo itafanya chakula kiwe na ladha ya uchachu na hatimaye ladha ya chakula itabadilika na kuwa nzuri zaidi.
1: Viambato vikisha changanyikana pamoja, ongeza kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia pembeni mwa sufuria.
0: Utahitaji mafuta hayo utakapokuwa unapika wali. Pasha wali moto kiasi. Hilo litasaidia punje za wali zitenganishike na uepue sufuria kabla ya kuongeza wali. Hakikisha uongezi wali sufuria ikiwa motoni. Ikiwa hivyo, utalazimika kupika kwa haraka na wali hautachanganyikana vizuri na viambato vingine.
1: Baada ya hapo, epua na uongeze wali. Tumia mwiko kutenganisha wali na uchanganye na viambato vingine. Ukisha changanyika vizuri na viambato vingine, rudisha sufuria motoni na ukaange kwa kutumia moto wa wastani.
0: Sasa unaweza kuongeza zabibu kavu ambazo zitasaidia kuongeza ladha, lakini usiwe na wasiwasi ikiwa zabibu kavu hazipatikani.
1: Kaanga kila kitu pamoja kwa muda mrefu kidogo na uongeze viambato vingine vilivyosalia.
0: Nyunyizia kila

0: kitu chumvi kiasi cha nusu ya kijiko kidogo. Ili upate ladha nyingi zaidi, ongeza sosi ya soya kijiko kidogo pembeni mwa sufuria. Kisha koroga kila kitu vizuri.
1: Sosi ya soya ikishachanganyika vizuri pamoja na wali, harufu nzuri ya sosi itasambaa hadi kwenye viambato vingine. Kari yako iko tayari kuandaliwa.
2: Dry curry, umeku dekimashita ka? Konkai wa tamanegi to toriniku o tsukaimashita.
0: Mapishi ya kari umeonaje? Leo tumetumia vitunguu na kuku, lakini pia unaweza kutumia mboga mboga zinazopatikana msimu wa joto kama vile biringanya na kadhalika. Pia unaweza kuweka yai lililokangwa kwa juu. Ni matumaini yangu kuwa utajaribu kupika mlo huu kwa kutumia viambato ulivyo navyo.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Topiki Kijapani. Leo umejifunza namna ya kuandaa dorai kare au kari nzito ya mtindo wa Kijapani.
3: Haya, hiyo ni dorai kare, kari nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Leo tumeipata kwa uzuri kabisa, na mimi nilikuwa nikifuatilia hapa radhia maneno kama vile viambato na utaratibu mzima wa kuipika hii dorai kare. Ni tamu, lakini pia
4: umeweza kula kabla hatujaingia studio hapa, labda wewe ulionaje?
3: Kwa kweli ladha yake, wanasema kama ingekuwa ni lugha ya Kiswahili ingesema ni ladha aushi, yani ladha tamu nzuri ya kuvutia. Alafu pia nimependa mchanganyiko ambao upo ambao ndo viambato vyenyewe. Mbali na mchele ambao nimeuzoea, lakini kuna ile nyama ya kusagwa. Pia kingine, kiambato kingine ambacho nimekipenda, kuna yai. Mimi napenda sana mayai. Radhia. Kiambato kingine ni zile karanga zinaitwa
4: kuwa zimekatwa.
3: Zimekatwa katwa kidogo kidogo zile, afu zimechanganywa mule, zinaongeza ladha sana ya hii dorai kare.
4: Kwa hivyo kuna namna tofauti tofauti ya kupika dorai kare. Kwa hiyo ulokula wewe ilikuwa ina viambato kidogo tofauti na alivyopika mpishi wetu, lakini ni mlo mmoja. Kwa hiyo unafanana na.
3: Sasa umesema kuna pishi tofauti tofauti. Ni namna gani nyingine ambayo inaweza kupikwa tofauti na ambayo nilikuwa nakuelezea mimi na kuelezea ambayo nimekula kabla tujaingia studio?
4: Kwa mfano wewe yako ilikuwa ina yai, mtu uliwekewa yai juu. Kwa hiyo hiyo ni kitu kama cha kuongezea katika ile uzito wa chakula. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, lakini mapishi yenyewe ni kama haya tuliyoyasikia leo, ila unaweza kutia viambato vingine kama hivyo tulivyosema, karanga. Katika ulichokula wewe kulikuwa kuna karanga na
3: pia kulikuwa kuna zabibu iliyokaushwa.
4: Yeah, na mapishi yetu ya leo pia ilikuwa yana zabibu za kukausha. Kwa hiyo na hiyo naona hicho ni kimoja ambacho kilifanana
3: kabisa. Na kingine ambacho nimependa mimi radhia ni maandalizi yanahitaji utumie muda kidogo ili usije utengeneze kitu kizuri.
4: Ndiyo.
3: Kuna mpaka nyanya, pilipili kidogo pia inatakiwa, vitunguu. Yote hii inaongeza ile ladha ya chakula na kumfanya mtu ambaye anapata hii dorai kare.
4: Na viungo vinavyotumika katika mlo huu vinafanana na labda viungo vya pilau vya kwetu kule Tanzania. Kwa hiyo ladha yake kidogo inaweza ikawa imefanana.
3: Japo mimi kusema kweli nilivyokula kabla tujaingia studio, nikiri kwamba ladha ni tofauti. Hii dorai kale hii imenikasa na kichwani. Itabidi mimi binafsi siwezi, sijui kama naweza nikapika, lakini itabidi nitafute mpishi au sehemu ambapo wanapika nikapata
4: tena dorai. Au ujaribu kusikiliza maelekezo yetu afu na wewe ujaribu kupika.
3: Kupika.
4: Mimi, kwa kweli ilikuwa ni tamu. Kwa hiyo kwa Kijapani labda nikufundishe kwamba kitu kitamu unasema oishi.
3: Aha.
4: Oishi.
3: Kwa hiyo dorai kare oishi.
4: Oishi. Kweli kabisa.
3: Dorai kare nzuri au kari nzito nzuri. Ni oishi.
4: Tamu. Yeah.
3: Hii mimi nitakachokifanya radhia, nitabidi nitafute sehemu ambayo wanatengeneza. Wala wataniwe napata mara moja moja. Sio mbaya, unajua. Wanasema jipende. Mwenye mimi leo nimekuja studio hapa na nina bashasha.
4: Sawa.
3: Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, hiyo ilikuwa ni Tupike Kijapani, ambapo leo basi umepata kwa undani zaidi kuhusiana na chakula hicho kinachoitwa dorai kare, ama kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia msikilizaji akitaka kufahamu kwa undani kuhusiana na pishi hili la leo, dorai kare hii, anaweza kuitazama kupitia tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK pale. Mbali na kuona pishi hili, ataona pia mapishi mengine mbali mbali ambayo yana asili na tamaduni za Kijapani.
4: Na hapo hapo unapoongelea kuhusu tovuti yetu, basi ningependa kumuuliza msikilizaji wetu, ameshaanza kutumia app yetu ya idhaa ya Kiswahili. Kama bado, basi nimpe maelekezo kidogo ya jinsi ya kuweza kuipata app na kuitumia. Kwa hiyo anaweza msikilizaji uingia katika Apple Store ama Google Play, kisha tafuta app ya idhaa ya Kiswahili kwa kuandika NHK World Japan, na utaweza kupakua program yetu hiyo, program tumizi. Kubali sheria za matumizi kwa kubofya accept, kisha chagua lugha ya Kiswahili, na moja kwa moja utaweza kuvinjari ndani ya app ya Radio Japan. Na mara tu utakapoingia utaweza kuona vichwa vya habari za hivi karibuni, lakini ukitazama juu ya skrini utaweza kuchagua unachopenda kutazama, kama ni taarifa zaidi ama video fupi na kadhalika. Ukitazama chini ya skrini ya simu yako utaweza kuchagua live, ambavyo ni vipindi vinavyorushwa moja kwa moja wakati huo, ama shows, yani vipindi vya idhaa yetu. Na ukibofya shows utaweza kuchagua vipindi vya video ama sauti. Vipindi vya sauti utaweza kusikiliza vipindi kama semi za Kijapani, tupike Kijapani kama ulivyosikiliza leo katika kipindi chetu, riwaya na kadhalika. Na kwa upande wa video utaweza kutazama video fupi za idhaa ya Kiswahili. Na katika hizi video fupi labda za hivi karibuni utaweza kuona mahojiano na mtangazaji wetu aliyemaliza muda wake hapa, tulimhoji Mbozi Katala, akizungumzia muda wake nchini Japani. Na kama uliusikiliza kwa sauti, basi utaweza kuangalia hali ilivyokuwa hapa studio tulivyokuwa tukimhoji. Pia unaweza kuona mahojiano ya video na bingwa wa mbio za marathon kwa wanaume kutoka Tanzania, Alphonse Felix, ambaye alishinda medali ya dhahabu jijini Tokyo na kuweka historia mwaka jana. Kwa hiyo utaweza kumuona akifanywa mahojiano, na pia kama ulisikiliza utaweza kupata picha jinsi mahojiano hayo yalivyokuwa.
3: Kabisa kabisa. Ni mimi pia radhia niseme kwamba ninatumia app ya ya idhaa ya Kiswahili, app ya NHK. Na niseme wazi, wanaona msema ukweli, ni mpenzi wa Mungu. Mara tu baada ya kufahamu kwamba ninakuja Japani kufanya kazi, nilipakua app na nikawa nafuatilia habari si tu za idhaa ya Kiswahili, hata za idhaa zingine, lakini za idhaa ya Kiswahili ambazo zilinivutia na zilichukua attention yangu ni ile video ambayo alihojiwa balozi mpya wa Tanzania hapa Japani, Anderson Mutatembwa, siku ile alipofanya ziara katika studio za NHK hapa jijini Tokyo. Mimi nilifurahi sana kuona kwamba kumbe wana diplomasia, wanaweza kutoka nchi za Afrika wakija Japani. Moja ya mambo ya mwanzo kabisa anaweza kuyafanya ni kuzuru ama kutembelea makao makuu ya shirika la utangazaji la umma la Japan, NHK. Kwa hivyo ni baadhi ya video ambazo nilizipenda sana katika app ya idhaa ya Kiswahili. Lakini kadri muda unazidi kuenda, naendelea kupata pia hamu ya kutazama mambo mbalimbali hususan yanayohusu utamaduni wa Japan. Wanasema bwana, ukienda sehemu pia fahamu na tamaduni za watu wa jamii hiyo.
4: Kweli kabisa.
3: Basi tunaendelea hivyo, lakini kwa sasa tunasema kwamba tumeyazungumza mengi katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo, msikilizaji, ikiwa ni pamoja na kukuletea kipindi cha tupike Kijapani. Mimi leo nitakwenda kupumzika nikiwa na kumbukumbu kichwani za dorai kare. Hii haiwezi kunitoka, dorai kare.
4: Dorai kare.
3: Lakini pia wewe ambaye unatufuatilia, pakua app yetu, lakini pia hata tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK inapatikana. Unaweza kusoma habari kila siku, habari za dunia ambazo zinatokea hapa nchini Japani, Asia na kwingineko, ikiwa pia mataifa ya Afrika pia tunawapatia habari zetu mbalimbali, na habari za hivi karibuni ambazo tumeziripoti kutoka hapa nchini Japani ni kuhusiana na tetemeko la ardhi ambalo limetokea kule katika mkoa wa Kumamoto. Lakini pia vile vile hata habari nyingine katika tovuti ni pamoja na ugonjwa wa Ebola kule nchini DRC, pia na wenyewe tumeuripoti katika siku za karibuni. Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili Kwa leo tumekuletea kipindi cha tupike kijapani ambapo tumepika pamoja dorai kare. Lakini pia tumekuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
4: Radhia Suzuki.
3: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Ni wakati mwingine tena tuna vinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 2, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 3. Wakati huu tunakuletea kipindi cha Tupike Kijapani, ambapo tutapika pamoja dorai kare au kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia tutakuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radia Suzuki.
0: Tafadhali sana tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Kwa sasa tunakuletea msikilizaji kipindi cha Tupike Kijapani.
2: Na sasa ni wakati wa Tupike Kijapani. Leo utajifunza namna ya kupika dorai kare, yani kari nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Ni rahisi na haraka kuandaa mlo huu ambao

0: unaweza kupikwa kwa kutumia wali ambao umekwisha kuandaliwa. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
1: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
2: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo ni itakufahamisha namna ya kupika kari nzito, ambayo ni ukangaji wa viambato kadhaa, wali pamoja na binzari. Harufu nzuri inayotokana na viambato inakupa hamu ya kula, ambayo inaweza kupotea wakati wa msimu wa joto. Huu ni mlo mwafaka wakati wa mchana kwa familia na watoto.
0: Hebu sasa tupitie viambato vitakavyotosheleza kuandaa kari nzito inayoweza kuliwa na watu wanne. Utahitaji gramu 600 za wali, gramu 100 za kuku, gramu 100 za vitunguu, pilipili hoho 2, kijiko kimoja kikubwa cha zabibu kavu, vijiko viwili vikubwa vya mafuta ya kupikia, vijiko vidogo viwili vya kari, vijiko vidogo viwili vya ketchup ya nyanya, kijiko kimoja kidogo cha sosi ya soya, chumvi kidogo na pilipili manga. Sasa tuanze mapishi yetu ya leo. Katakata kuku vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita 1 ili viwe rahisi kukaangika. Laza upande wa kuku ulio na ngozi kwenye mbao ya kukatia katia na umkate kate vipande vya sentimita 1 kiupana. Mkate kuanzia pembeni na utoe vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita 1. Nyunyizia vipande hivyo chumvi na pilipili manga na uviweke kando. Katakata vitunguu vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5. Katakata kitunguu mara 2 kiurefu huku vikiachana kwa milimita 5. Unachohitaji kufanya sio kukikata chote bali kuacha nafasi ya milimita 5 sehemu iliyo umbali nawe. Kigeuze ili kikuangalie kiupande na uanze pembeni kukikatakata huku kikiachana kwa nafasi ya milimita 5 ili kutengeneza vipande vya mche mraba ulio na milimita 5. Pia katakata pilipili hoho vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5 na katakata pilipili hoho mara 2 na uondoe mbegu na shina. Katakata pilipili hoho vipande virefu vya upana wa milimita 5. Laza vipande hivyo juu ya kila kimoja huku ukivigeuza kiupande na uanzie pembeni kukata vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5.
2: Vipande vidogo vya mche mraba vitawezesha viambato kuchanganyikana vizuri pamoja na wali.
0: Baada ya hatua hiyo, sasa osha zabibu kavu na uzikaushe kwa kutumia chujio. Na matayarisho ya viambato vya awali yako tayari sasa. Sasa tunaweza kukaanga viambato vilivyo na umbo la mche mraba.
2: Tutaanza na kuku, vitunguu na pilipili hoho. Tutataka vipikike vizuri hadi viwe laini. Kutokana na hilo, unachohitajika kufanya ni kuvikaanga kwa kutumia moto wa chini.
0: Pasha moto kikaango na uongeze kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia. Kisha umkaange kuku.

0: Mtandaze kuku vizuri sufuriani ili uwe na uhakika kwamba atapikika sawa sawa. Geuza vipande hivyo vikishakuwa rangi ya kahawia. Pika kila kitu hadi rangi ya wekundu iliyokuwepo isionekane kabisa.
1: Baada ya kukaanga kuku, ongeza vitunguu na pilipili hoho. Kaanga vitunguu na pilipili hoho hadi viwe angavu. Sasa unaweza kuongeza viambato vingine.
2: カレー粉全体に振ります。

0: Nyunyizia kila kitu binzari, ongeza ketchup ya nyanya ambayo itafanya chakula kiwe na ladha ya uchachu na hatimaye ladha ya chakula itabadilika na kuwa nzuri zaidi.
1: Viambato vikisha changanyikana pamoja, ongeza kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia pembeni mwa sufuria.
0: Utahitaji mafuta hayo utakapokuwa unapika wali. Pasha wali moto kiasi. Hilo litasaidia punje za wali zitenganishike na uepue sufuria kabla ya kuongeza wali. Hakikisha uongezi wali sufuria ikiwa motoni. Ikiwa hivyo, utalazimika kupika kwa haraka na wali hautachanganyikana vizuri na viambato vingine.
1: Baada ya hapo, epua na uongeze wali. Tumia mwiko kutenganisha wali na uchanganye na viambato vingine. Ukisha changanyika vizuri na viambato vingine, rudisha sufuria motoni na ukaange kwa kutumia moto wa wastani.
0: Sasa unaweza kuongeza zabibu kavu ambazo zitasaidia kuongeza ladha. Lakini usiwe na wasiwasi ikiwa zabibu kavu hazipatikani.
1: Kaanga kila kitu pamoja kwa muda mrefu kidogo na uongeze viambato vingine vilivyosalia.
0: Nyunyizia kila kitu chumvi kiasi cha nusu ya kijiko kidogo. Ili upate ladha nyingi zaidi, ongeza sosi ya soya kijiko kidogo pembeni mwa sufuria. Kisha koroga kila kitu vizuri.
1: Sosi ya soya ikisha changanyika vizuri pamoja na wali, harufu nzuri ya sosi itasambaa hadi kwenye viambato vingine. Kari yako iko tayari kuandaliwa.
2: Dry curry, umaku dekimashita ka? Konkai wa tamanegi to torinuku o tsukaimashita.
0: Mapishi ya kari umeonaje? Leo tumetumia vitunguu na kuku, lakini pia unaweza kutumia mboga mboga zinazopatikana msimu wa joto, kama vile biringanya na kadhalika. Pia unaweza kuweka yai lililokangwa kwa juu. Ni matumaini yangu kuwa utajaribu kupika mlo huu kwa kutumia viambato ulivyo navyo.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Topiki Kijapani. Leo umejifunza namna ya kuandaa dorai kare au kari nzito ya mtindo wa Kijapani.
3: Haya, hiyo ni dorai kare, kari nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Leo tumeipata kwa uzuri kabisa, na mimi nilikuwa nikifuatilia hapa Radhia maneno kama vile viambato na utaratibu mzima wa kuipika hii dorai kare. Ni tamu, lakini pia
4: umeweza kula kabla hatujaingia studio hapa, labda wewe ulionaje?
3: Kwa kweli ladha yake, wanasema kama ingekuwa ni lugha ya Kiswahili ingesema ni ladha aushi, yani ladha tamu nzuri ya kuvutia. Alafu pia nimependa mchanganyiko ambao upo, ambao ndo viambato vyenyewe. Mbali na mchele ambao nimeuzoea, lakini kuna ile nyama ya kusagwa. Pia kingine, kiambato kingine ambacho nimekipenda, kuna yai. Mimi napenda sana mayai. Kiambato kingine ni zile karanga zinaitwa
4: zilizokuwa zimekatwa.
3: Zimekatwa katwa kidogo kidogo zile, afu zimechanganywa mule, zinaongeza ladha sana ya hii dorai kare.
4: Kwa hivyo kuna namna tofauti tofauti ya kupika dorai kare. Kwa hiyo ulokula hiyo ilikuwa ina viambato kidogo tofauti na alivyopika mpishi wetu, lakini ni mlo mmoja. Kwa hiyo unafanana na,
3: sasa umesema kuna pishi tofauti tofauti. Ni namna gani nyingine ambayo inaweza kupikwa tofauti na ambayo nilikuwa nakuelezea mimi na kuelezea ambayo nimekula kabla tujaingia studio?
4: Kwa mfano wewe, yako ilikuwa ina yai, mtu uliwekewa yai juu. Kwa hiyo ni kitu kama ki cha

0: ongeza ile ladha ya chakula
1: ndiyo.
0: na kumfanya mtu ambaye anapata hii doraikare.
1: Na viungo vinavyotumika katika mlo huu vinafanana na labda viungo vya pilau vya kwetu kule Tanzania. Kwa hiyo ladha yake kidogo inaweza ikawa imefanana.
0: Japo mimi kusema kweli nilivyokula kabla tujaingia studio nikiri kwamba ladha ni tofauti. Hii doraikare hii imenikasa na kichwani. Itabidi mimi binafsi siwezi sijui kama naweza nikapika lakini itabidi nitafute mpishi au sehemu ambapo wanapika nikapata tena doraika.
1: Au ujaribu kusikiliza maelekezo yetu afu na wewe ujaribu kupika.
0: Ah, kupika.
1: Mimi kweli ilikuwa ni tamu, kwa hiyo kwa Kijapani labda nikufundishe kwamba kitu kitamu unasema oishi.
0: Aha.
1: Oishi.
0: Kwa hiyo doraikare oishi.
1: Oishi. Kweli kabisa.
0: Doraikare nzuri au kari nzito nzuri
1: ni
0: oishi.
1: Tamu. Yeah.
0: Hii mimi nitakachokifanya radhia, nitabidi nitafute sehemu ambayo wanatengeneza, wala hata niwe napata mara moja moja, sio mbaya. Unajua wanasema jipende, mwenye mimi leo nimekuja studio hapa na nina bashasha.
1: Sawa.
0: Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, hiyo ilikuwa ni tupike Kijapani, ambapo leo basi umepata kwa undani zaidi kuhusiana na chakula hicho kinachoitwa doraikare ama kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia msikilizaji akitaka kufahamu kwa undani kuhusiana na pishi hili la leo, doraikare hii, anaweza kuitazama kupitia tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Pale mbali na kuona pishi hili, ataona pia mapishi mengine mbalimbali ambayo yana asili na tamaduni za Kijapani.
1: Na hapo hapo unapoongelea kuhusu tovuti yetu, basi ningependa kumuuliza msikilizaji wetu ameshaanza kutumia app yetu ya idhaa ya Kiswahili. Kama bado, basi nimpe maelekezo kidogo ya jinsi ya kuweza kuipata app na kuitumia. Kwa hiyo anaweza msikilizaji uingia katika Apple Store ama Google Play, kisha tafuta app ya idhaa ya Kiswahili kwa kuandika NHK World Japan, na utaweza kupakua program yetu hiyo, program tumizi. Kubali sheria za matumizi kwa kubofya accept, kisha chagua lugha ya Kiswahili, na moja kwa moja utaweza kuvinjari ndani ya app ya Radio Japan. Na mara tu utakapoingia utaweza kuona vichwa vya habari za hivi karibuni, lakini ukitazama juu ya skrini utaweza kuchagua unachopenda kutazama, kama ni taarifa zaidi ama video fupi na kadhalika. Ukitazama chini ya skrini ya simu yako utaweza kuchagua live, ambavyo ni vipindi vinavyorushwa moja kwa moja wakati huo, ama shows, yani vipindi vya idhaa yetu. Na ukibofya shows utaweza kuchagua vipindi vya video ama sauti. Vipindi vya sauti utaweza kusikiliza vipindi kama semi za Kijapani, tupike Kijapani kama ulivyosikiliza leo katika kipindi chetu, riwaya na kadhalika. Na kwa upande wa video utaweza kutazama video fupi za idhaa ya Kiswahili. Na katika hizi video fupi labda za hivi karibuni utaweza kuona mahojiano na mtangazaji wetu aliyemaliza muda wake hapa, tulimhoji Mbozi Katala, akizungumzia muda wake nchini Japani. Na kama uliusikiliza kwa sauti, basi utaweza kuangalia hali ilivyokuwa hapa studio tulivyokuwa tukimhoji. Pia unaweza kuona mahojiano ya video na bingwa wa mbio za marathon kwa wanaume kutoka Tanzania, Alphonse Felix, ambaye alishinda medali ya dhahabu jijini Tokyo na kuweka historia mwaka jana. Kwa hiyo utaweza kumuona akifanywa mahojiano, na pia kama ulisikiliza utaweza kupata picha jinsi mahojiano hayo yalivyokuwa.
0: Kabisa kabisa. Ni mimi pia radhia niseme kwamba ninatumia app ya ya idhaa ya Kiswahili, app ya NHK, na niseme wazi, wanaonasema msema ukweli, ni mpenzi wa Mungu. Mara tu baada ya kufahamu kwamba ninakuja Japani kufanya kazi, nilipakua app na nikawa nafuatilia habari si tu za idhaa ya Kiswahili, hata za idhaa zingine, lakini za idhaa ya Kiswahili ambazo zilinivutia na zilichukua attention yangu ni ile video ambayo alihojiwa balozi mpya wa Tanzania hapa Japani, Anderson Mutatembwa, siku ile alipofanya ziara katika studio za NHK hapa jijini Tokyo. Mimi nilifurahi sana kuona kwamba kumbe wana diplomasia, wanaweza kutoka nchi za Afrika wakija Japani. Moja ya mambo ya mwanzo kabisa anaweza kuyafanya ni kuzuru ama kutembelea makao makuu ya shirika la utangazaji la umma la Japan NHK. Kwa hivyo ni baadhi ya video ambazo nilizipenda sana katika app ya idhaa ya Kiswahili. Lakini kadri muda unazidi kuenda, naendelea kupata pia hamu ya kutazama

0: mbalimbali hususan yanahusu utamaduni wa Japan. Wanasema bwana ukienda sehemu pia fahamu na tamaduni za watu wa jamii hiyo.
1: Kweli kabisa.
0: Basi tunaendelea hivyo, lakini kwa sasa tunasema kwamba tumeyazungumza mengi katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo msikilizaji, ikiwa ni pamoja na kukuletea kipindi cha Tupike Kijapani. Mimi leo nitakwenda kupumzika nikiwa na kumbukumbu kichwani za Doraikare.
1: Doraikare.
0: Lakini pia wewe ambaye unatufuatilia pakua app yetu, lakini pia hata tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK inapatikana, unaweza kusoma habari kila siku, habari za dunia ambazo zinatokea hapa nchini Japani, Asia na kwingineko, ikiwa pia mataifa ya Afrika pia tunawapatia habari zetu mbalimbali na habari za hivi karibuni ambazo tumeziripoti kutoka hapa nchini Japani ni kuhusiana na tetemeko la ardhi ambalo limetokea kule katika mkoa wa Kumamoto, lakini pia vile vile hata habari nyingine katika tovuti ni pamoja na ugonjwa wa Ebola kule nchini DRC pia na wenyewe tumeuripoti katika siku za karibuni. Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili. Kwa leo tumekuletea kipindi cha Tupike Kijapani ambapo tumepika pamoja Doraikare. Lakini pia tumekuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Mimi ni Frederick Nwaka. Nimekuwa na mwenzangu
1: Radhia Suzuki.
0: Tunakutakia wakati mwema.

Hii ni idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Matangazo yetu yanapatikana kupitia radio ya FM, satellite na internet. Unaweza kusikiliza matangazo ya FM nchini Tanzania kupitia Bongo FM ya TBC, saa 2:30 usiku kwa saa za huko. Kwa njia ya satellite, matangazo yanapatikana mara 4 kwa siku kupitia Intelsat 19-21. Kwa maelezo zaidi ya ratiba ya vipindi na habari za hivi punde, tafadhali angalia tovuti yetu ya nhk.jp/swahili. nhk.jp/swahili. Daima tunafurahi kupokea maoni na mapendekezo yako kupitia tovuti yetu.

0: Na Vinjari katika ukumbi wa Jumapili wa idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Ikiwa leo ni Agosti 2, pia usikose marudio ya kipindi hiki Jumatatu ya Agosti 3. Wakati huu tunakuletea kipindi cha Tupike Kijapani, ambapo tutapika pamoja dorai kare au kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia tutakuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK World Japan. Mimi ni Frederick Nwaka na niko na mwenzangu
1: Radia Suzuki.
0: Tafadhali sana tuwe sote mwanzo hadi tamati ya kipindi hiki. Kwa sasa tunakuletea msikilizaji kipindi cha Tupike Kijapani.
2: Na sasa ni wakati wa Tupike Kijapani. Leo utajifunza namna ya kupika dorai kare, yani kari nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Ni rahisi na haraka kuandaa mlo huu ambao unaweza kupikwa kwa kutumia wali ambao umekwisha kuandaliwa. Anayeungana nasi ni mtaalamu wetu wa mapishi.
3: Konnichiwa, Watanabe Akiko desu.
4: Ujambo msikilizaji, mimi ni Akiko Watanabe. Leo ni itakufahamisha namna ya kupika kari nzito, ambayo ni ukaangaji wa viambato kadhaa, wali pamoja na binzari. Harufu nzuri inayotokana na viambato inakupa hamu ya kula, ambayo inaweza kupotea wakati wa msimu wa joto. Huu ni mlo mwafaka wakati wa mchana kwa familia na watoto.
2: Hebu sasa tupitie viambato vitakavyotosheleza kuandaa kari nzito inayoweza kuliwa na watu wanne. Utahitaji gramu 600 za wali, gramu 100 za kuku, gramu 100 za vitunguu, pilipili hoho 2, kijiko kimoja kikubwa cha zabibu kavu, vijiko viwili vikubwa vya mafuta ya kupikia, vijiko vidogo viwili vya kari, vijiko vidogo viwili vya ketchup ya nyanya, kijiko kimoja kidogo cha sosi ya soya, chumvi kidogo na pilipili manga. Sasa tuanze mapishi yetu ya leo. Katakata kuku vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita 1 ili viwe rahisi kukaangika. Laza upande wa kuku ulio na ngozi kwenye mbao ya kukatia katia na umkate kate vipande vya sentimita 1 kiupana. Mkate kuanzia pembeni na utoe vipande vya mche mraba ukubwa wa sentimita 1. Nyunyizia vipande hivyo chumvi na pilipili manga na uviweke kando. Katakata vitunguu vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5. Katakata kitunguu mara 2 kiurefu huku vikiachana kwa milimita 5. Unachohitaji kufanya sio kukikata chote, bali kuacha nafasi ya milimita 5 sehemu iliyo umbali nawe. Kigeuze ili kikuangalie kiupande na uanze pembeni kukikatakata huku kikiachana kwa nafasi ya milimita 5 ili kutengeneza vipande vya mche mraba ulio na milimita 5. Pia katakata pilipili hoho vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5 na katakata pilipili hoho mara 2 na uondoe mbegu na shina. Katakata pilipili hoho vipande virefu vya upana wa milimita 5. Laza vipande hivyo juu ya kila kimoja huku ukivigeuza kiupande na uanzie pembeni kukata vipande vya mche mraba vilivyo na ukubwa wa milimita 5.
4: Vipande vidogo vya mche mraba vitawezesha viambato kuchanganyikana vizuri pamoja na wali.
2: Baada ya hatua hiyo, sasa osha zabibu kavu na uzikaushe kwa kutumia chujio. Na matayarisho ya viambato vya awali yako tayari sasa. Sasa tunaweza kukaanga viambato vilivyo na umbo la mche mraba.
4: Tutaanza na kuku, vitunguu na pilipili hoho.

0: Tutataka vipikike vizuri hadi viwe laini. Kutokana na hilo, unachohitajika kufanya ni kuvikaanga kwa kutumia moto wa chini.
1: Pasha moto kikaango na uongeze kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia. Kisha umkaange kuku.

0: Mtandaze kuku vizuri sufuriani ili uwe na uhakika kwamba atapikika sawa sawa. Geuza vipande hivyo vikishakuwa rangi ya kahawia. Pika kila kitu hadi rangi ya wekundu iliyokuwepo isionekane kabisa.
1: Baada ya kukaanga kuku, ongeza vitunguu na pilipili hoho. Kaanga vitunguu na pilipili hoho hadi viwe angavu. Sasa unaweza kuongeza vya

0: Nyunyizia kila kitu binzari, ongeza ketchup ya nyanya ambayo itafanya chakula kiwe na ladha ya uchachu na hatimaye ladha ya chakula itabadilika na kuwa nzuri zaidi.
1: Viambato vikisha changanyikana pamoja, ongeza kijiko kimoja kikubwa cha mafuta ya kupikia pembeni mwa sufuria.
0: Utahitaji mafuta hayo utakapokuwa unapika wali. Pasha wali moto kiasi. Hilo litasaidia punje za wali zitenganishike na uepue sufuria kabla ya kuongeza wali. Hakikisha uongezi wali sufuria ikiwa motoni. Ikiwa hivyo, utalazimika kupika kwa haraka na wali hautachanganyikana vizuri na viambato vingine.
1: Baada ya hapo, epua na uongeze wali. Tumia mwiko kutenganisha wali na uchanganye na viambato vingine. Ukisha changanyika vizuri na viambato vingine, rudisha sufuria motoni na ukaange kwa kutumia moto wa wastani.
0: Sasa unaweza kuongeza zabibu kavu ambazo zitasaidia kuongeza ladha. Lakini usiwe na wasiwasi ikiwa zabibu kavu hazipatikani.
1: Kaanga kila kitu pamoja kwa muda mrefu kidogo na uongeze viambato vingine vilivyosalia.
0: Nyunyizia kila kitu chumvi kiasi cha nusu ya kijiko kidogo. Ili upate ladha nyingi zaidi, ongeza sosi ya soya kijiko kidogo pembeni mwa sufuria. Kisha koroga kila kitu vizuri.
1: Sosi ya soya ikisha changanyika vizuri pamoja na wali, harufu nzuri ya sosi itasambaa hadi kwenye viambato vingine. Kari yako iko tayari kuandaliwa.
2: Dry curry, umaku dekimashita ka?
0: Mapishi ya kari umeonaje? Leo tumetumia vitunguu na kuku, lakini pia unaweza kutumia mboga mboga zinazopatikana msimu wa joto, kama vile biringanya na kadhalika. Pia unaweza kuweka yai lililokangwa kwa juu. Ni matumaini yangu kuwa utajaribu kupika mlo huu kwa kutumia viambato ulivyo navyo.
1: Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Topiki Kijapani. Leo umejifunza namna ya kuandaa dorai kare au kari nzito ya mtindo wa Kijapani.
3: Haya, hiyo ni dorai kare, kari nzito iliyopikwa kwa mtindo wa Kijapani. Leo tumeipata kwa uzuri kabisa, na mimi nilikuwa nikifuatilia hapa Radhia maneno kama vile viambato na utaratibu mzima wa kuipika hii dorai kare. Ni tamu, lakini pia
4: umeweza kula kabla hatujaingia studio hapa, labda wewe ulionaje?
3: Kwa kweli ladha yake, wanasema kama ingekuwa ni lugha ya Kiswahili ingesema ni ladha aushi, yani ladha tamu nzuri. Oishi. Ya kuvutia. Alafu pia nimependa mchanganyiko ambao upo, ambao ndo viambato vyenyewe. Mbali na mchele ambao nimeuzoea, lakini kuna ile nyama ya kusagwa. Pia kingine, kiambato kingine ambacho nimekipenda, kuna yai. Mimi napenda sana mayai. Radhia. Kiambato kingine ni zile karanga zinaitwa
4: kuwa zimekatwa.
3: Zimekatwa katwa kidogo kidogo zile, afu zimechanganywa mule, zinaongeza ladha sana ya hii dorai kare.
4: Kwa hivyo kuna namna tofauti tofauti ya kupika dorai kare. Kwa hiyo ulokula wewe ilikuwa ina viambato kidogo tofauti na alivyopika mpishi wetu, lakini ni mlo mmoja. Kwa hiyo unafanana na
3: sasa umesema kuna pishi tofauti tofauti. ni namna gani nyingine ambayo inaweza kupikwa tofauti na ambayo nilikuwa nakuelezea mimi na kuelezea ambayo nimekula kabla tujaingia studio.
4: Kwa mfano wewe yako ilikuwa ina yai, mtu uliwekewa yai juu. Kwa hiyo hiyo ni kitu kama cha kuongezea katika ile uzito wa chakula. Kwa hiyo unaweza kufanya hivyo, lakini mapishi yenyewe ni kama haya tuliyoyasikia leo, ila unaweza kutia viambato vingine kama hivyo tulivyosema, karanga katika ulichokula wewe kulikuwa kuna karanga na
3: pia kulikuwa kuna zabibu iliyokaushwa.
4: Yeah, na mapishi yetu ya leo pia ilikuwa yana zabibu za kukausha. Kwa hiyo na hiyo naona hicho ni kimoja ambacho kilifanana
3: kabisa. Na kingine ambacho nimependa mimi Radhia ni maandalizi yanahitaji utumie muda kidogo ili usije utengeneze kitu kizuri.
4: Ndiyo.
3: Kuna mpaka nyanya, pilipili kidogo pia inatakiwa, vitunguu.
4: Ndiyo.
3: Yote hii inaongeza ile ladha ya chakula na kumfanya mtu ambaye anapata hii dorai kare.
4: Na viungo vinavyotumika katika mlo huu vinafanana na labda viungo vya pilau vya kwetu kule Tanzania. Kwa hiyo ladha yake kidogo inaweza ikawa imefanana.
3: Japo mimi kusema kweli nilivyokula kabla tujaingia studio nikiri kwamba ladha ni tofauti. Hii dorai kale hii imenikasa na kichwani. Itabidi mimi binafsi siwezi sijui kama naweza nikapika, lakini itabidi nitafute mpishi au sehemu ambako anapika nikapata
4: tena dorai. Au ujaribu kusikiliza maelekezo yetu afu na wewe ujaribu kupika.
3: Ah, kupika.
4: Mimi kweli ilikuwa ni tamu, kwa hiyo kwa Kijapani labda nikufundishe kwamba kitu kitamu unasema oishi.
3: Aha.
4: Oishi.
3: Kwa hiyo dorai kare oishi.
4: Oishi. Kweli kabisa.
3: Dorai kare nzuri au kari nzito nzuri. Nitamu. Oishi.
4: Yeah.
3: Hii mimi nitakachokifanya Radhia, nitabidi nitafute sehemu ambayo wanatengeneza. Wala hata niwe napata mara moja moja. Sio mbaya, unajua. Anasema jipende. Mwenye mimi leo nimekuja studio hapa na nina bashasha.
4: Sawa.
3: Ehe. Basi msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya NHK, hiyo ilikuwa ni tupike Kijapani, ambapo leo basi umepata kwa undani zaidi kuhusiana na chakula hicho kinachoitwa dorai kare, ama kari nzito iliyopikwa kimtindo wa Kijapani. Na pia msikilizaji akitaka kufahamu kwa undani kuhusiana na pishi hili la leo, dorai kare hii, anaweza kuitazama kupitia tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK pale. Mbali na kuona pishi hili, ataona pia mapishi mengine mbali mbali ambayo yana asili na tamaduni za Kijapani.
4: Na hapo hapo unapoongelea kuhusu tovuti yetu, basi ningependa kumuuliza msikilizaji wetu ameshaanza kutumia app yetu ya idhaa ya Kiswahili. Kama bado, basi nimpe maelekezo kidogo ya jinsi ya kuweza kuipata app na kuitumia. Kwa hiyo anaweza msikilizaji uingia katika Apple Store ama Google Play, kisha tafuta app ya idhaa ya Kiswahili kwa kuandika NHK World Japan, na utaweza kupakua program yetu hiyo, program tumizi. Kubali sheria za matumizi kwa kubofya accept, kisha chagua lugha ya Kiswahili, na moja kwa moja utaweza kuvinjari ndani ya app ya Radio Japan. Na mara tu utakapoingia utaweza kuona vichwa vya habari za hivi karibuni, lakini ukitazama juu ya skrini utaweza kuchagua unachopenda kutazama, kama ni taarifa zaidi ama video fupi na kadhalika. Ukitazama chini ya skrini ya simu yako utaweza kuchagua live, ambavyo ni vipindi vinavyorushwa moja kwa moja wakati huo, ama shows, yani vipindi vya idhaa yetu. Na ukibofya shows utaweza kuchagua vipindi vya video ama sauti. Vipindi vya sauti utaweza kusikiliza vipindi kama semi za Kijapani, tupike Kijapani kama ulivyosikiliza leo katika kipindi chetu, riwaya na kadhalika. Na kwa upande wa

0: unaolisikiliza utaweza kupata picha jinsi mahojiano hayo yalivyokuwa.
1: Kabisa kabisa, ni mimi pia radhia niseme kwamba ninatumia app ya ya idhaa ya Kiswahili, app ya NHK. Na niseme wazi, wanaosema msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Mara tu baada ya kufahamu kwamba ninakuja Japani kufanya kazi, nilipakua app na nikawa nafuatilia habari si tu za idhaa ya Kiswahili, hata za idhaa zingine, lakini za idhaa ya Kiswahili ambazo zilinivutia na zilichukua attention yangu ni ile video ambayo alihojiwa balozi mpya wa Tanzania hapa Japani, Anderson Mutatembwa, siku ile alipofanya ziara katika studio za NHK hapa jijini Tokyo. Mimi nilifurahi sana kuona kwamba kumbe wana diplomasia, wanaweza kutoka nchi za Afrika wakija Japani. Moja ya mambo ya mwanzo kabisa anaweza kuyafanya ni kuzuru ama kutembelea makao makuu ya shirika la utangazaji la umma la Japani, NHK. Kwa hivyo ni baadhi ya video ambazo nilizipenda sana katika app ya idhaa ya Kiswahili. Lakini kadri muda unazidi kuenda, naendelea kupata pia hamu ya kutazama mambo mbalimbali hususan yanayohusu utamaduni wa Japani. Wanasema bwana, ukienda sehemu pia fahamu na tamaduni za watu wa jamii hiyo.
0: Kweli kabisa.
1: Basi tunaendelea hivyo, lakini kwa sasa tunasema kwamba tumeyazungumza mengi katika kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo, msikilizaji, ikiwa ni pamoja na kukuletea kipindi cha Tupike Kijapani. Mimi leo nitakwenda kupumzika nikiwa na kumbukumbu kichwani za Doraikare. Hii haiwezi kunitoka. Doraikare.
0: Doraikare.
1: Lakini pia wewe ambaye unatufuatilia, pakua app yetu, lakini pia hata tovuti ya idhaa ya Kiswahili ya NHK inapatikana. Unaweza kusoma habari kila siku, habari za dunia ambazo zinatokea hapa nchini Japani, Asia na kwingineko, ikiwa pia mataifa ya Afrika pia tunawapatia habari zetu mbalimbali, na habari za hivi karibuni ambazo tumeziripoti kutoka hapa nchini Japani ni kuhusiana na tetemeko la ardhi ambalo limetokea kule katika mkoa wa Kumamoto. Lakini pia vile vile hata habari nyingine katika tovuti ni pamoja na ugonjwa wa Ebola kule nchini DRC, pia na wenyewe tumeuripoti katika siku za karibuni. Hadi hapo tunatamatisha kipindi cha ukumbi wa Jumapili kwa leo. Tumekuletea kipindi cha Tupike Kijapani ambapo tumepika pamoja Doraikare, lakini pia tumekuletea maelezo kuhusu programu tumizi ya idhaa ya Kiswahili ya NHK. Mimi ni Frederick Nwaka, nimekuwa na mwenzangu
0: Radhia Suzuki.
1: Tunakutakia wakati mwema.